le matri yesu iliche ika bare nyuma ke kadinema kanetu sukuyelema kankem ko croyer mi bateau